0: Bare du og Stian Sevig. Har du vinket til en eller annen utenfor huset, leiligheten eller på vei til jobb, ja, hvor som helst idag?
1: Ja.
0: Ja, da må du sende en melding til oss, for du kan potensielt bli millionær.
1: Det akkurat det du kan, og sjansen større enn ellers også, fordi det ligger to skrapelodd i potten i dag. Så har du vinket til noen? Ja, ja. Appen NRK Radio.
0: Det ikke for sent å vinke enda heller, for å være helt ærlig.
1: Absolutt ikke.
0: Mm, men de fleste ærlige, opplever jeg i hvert fall i appen her sånn. Send oss en melding, så det kanskje deg vi trekker ut.

0: Sexual med Naked och Dio. Jakten den är avslutet. Vi lette etter en som hadde vinket til noen denne morgenen her.
1: Ja, jamen, og jamen har vi ikke med oss en som har vinket nå på morgenen. Lars Ludvig Juliussen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, ja, Lars fra Ludvig fra
0: Skjetve.
1: Ja, Skiptvet. Ja, du har vinket i dag. Hvem har du vinket til?
2: Jeg var ute og gikk tur med Bisha på morgenen, og så kom nabokjæringen kjørende, så jeg vinket til henne. Men så var det ikke nabokjæringen likevel.
1: Nei.
2: Det var en annen.
1: Det var en annen, ja. Men ble ja. Glad vel?
2: Ja, jeg regner med det.
0: Ja. Var det før eller etter du hørte det i utfordringen at du vinket?
2: Nei, det var lenge før.
0: Ja, det var det.
1: men nå er du ute og kjører, Lars Ludvig. Hvor er du på vei?
2: Nå er jeg på vei til arbeid på Vestby, så jeg fremme om et par minutter.
1: Ja, såpass, ja. Straks fremme. Ja.
0: Er du en vinker straks, der også, når du kommer på jobb og møter kollegene? Ja. Er det hånda opp og god tirsdag?
2: Ja, det er jo hyggelige kollegaer jeg jobber sammen med, så om det ikke blir vinking alltid kanskje, men god morgen og en prat, det blir det jo. Men kanskje ikke så mye vinking inne på kontorene,
0: nei. Nei. Hvis alle vinker til deg etterpå nå, så skjønner du hvorfor. Da har de hørt deg på radioen, Lars Ludvig.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men du, vi sender to skrapelodd til deg i posten. Og så får du selvfølgelig gi beskjed dersom du skulle være heldig å skrape fram et fint beløp.
2: Jeg ringer hvis jeg vinner. Ikke noe. Ja. Ikke noe problem.
0: Du skal slippe å dele med oss, altså. Det skal du. Ja. Ha en fin dag.
2: Ikke det. Like måte. Tusen takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: En glad Juliussen der fra Skjetve. Ja. Det kan lønne seg å vinke dere.
1: I dag så gjorde det i hvert fall.

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Ja, fortsatt god tirsdag morgen, Østfold. Siv og Katrine her har klart oss å legge bort den mandagsfølelsen. Det er ukas første sending i NRK P1 Østfold, men det er jo tirsdag vi snakker om da. En tirsdag som vil bli ganske så solrik faktisk.
1: Ja, tror det eller ei.
0: Ja, for det er jo fortsatt skyer utenfor våre vinduer også, Siv. Etter hvert så vil de fordufte, da slipper sola til, som statsmeteorologen fortalte oss for en times tid siden. Så like etter lunsj, så er det ganske blå himmel og sol resten av dagen.
1: Ja.
0: Rundt en 20 grader,
1: ja.
0: Men litt vind. Så sett deg i le hvis du vil føle den varmen. Fordi det er en sørvestlig bris nå, og så skifter det til en nordvestlig retning etter hvert i dag.
1: Ja. Trafikktips. 841-41-1, og det kan du også sende i appen NRK Radio.
0: Ja, så da vet du det. 841-41-1 er telefonnummeret du kan ringe inn også. Fikk du ikke med deg i jakten? Ja, vi har sendt deg over to skrapelodd i retning Skittvet i dag. Ja. Fordi Lars Ludvig, som ble trukket ut der, han har vært flink, han, og hilsa på folk denne morgenen.
1: Det lønte seg. Han trodde det var nabodamen, men så var det ikke det. Men det var sikkert hyggelig da.
0: Ja, han sto inne for den hilsingen der. Det er veldig, veldig gøy.

0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Å, du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, altså, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt, de greiene der.
0: Ja, det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. For da eller hadde... det er kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Men da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid, la oss heller se framover, for dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Jeg har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag.
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt i slutten av... oktober er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Der tror jeg du er inne på noe.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er det jo nesten ingen av dem som gjelder eller. Det er jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som
0: kommer. Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Dua Stout.